0: estilo y la voz de Mauro Hernández y Patricia Sánchez están en Club Hit Latino.
1: Oye, ya sabemos que durante los partidos de México, pues hubo mucho desmán en Ciudad de México, ¿no? Recordás que fallecieron unas personas, ¿no?
2: Ay, sí, por los fan...
1: Los fanfest y esas cosas. Bueno, pues hay que decir que mañana juega Argentina contra Inglaterra. Y lo que se vivió en el partido de Argentina contra Suiza, que pasó Argentina ganándole 3-1 a Suiza, pues provocó mucho disturbio en Argentina, Patricia. Entonces, imagínate, esto...
2: Caray.
1: Hay que recordar lo que pasó hace 4 años en Argentina. Cuando ganó la selección, también hubo disturbios.
2: También se pusieron todos locos,
1: ¿no? Mucho cuidado con todo esto. Por eso hay gente que ya no quiere ni ver los partidos, ¿no? De hecho, se hizo viral una señora argentina donde estaban así, todos estaban viendo el partido. Y una señora dijo, ¿saben qué? No me quiero poner nervioso en mi casa, mi cábala es no ver el partido, entonces me acerqué.
2: ¿De plano?
1: Cuando Suiza hizo el gol, dijo, ¿saben qué? Me voy a poner a recoger la cocina. Entonces la señora se puso a recoger la cocina para no ver el encuentro, porque...
2: O sea, de plano le sufrió bastante, que dijo, mejor, oye, sí. así, mejor no lo veo.
1: No lo veo, y entonces ya, a ver, pásenme los platos, ya estaban todos en la reunión, ya sabes, viendo el partido. Y ella decidió lavar
2: y
1: todo.
2: Lo iba a oír,
1: pero no lo iba a ver, ¿no? Entonces, mi cábala es no mirar el partido. Me acerqué por una razón y luego dije, yo ya tengo 48 años, ya hay lugares que solo se limpian cada 4 años y mi cábala es no usar nada que sea de Argentina. Y ella, bueno, pues muy emocionada con su camisa argentina, cuando Argentina empezó a meter goles, pues ya, dejó de asear un poquito la casa, ¿no? Pues son cábalas.
2: Pues sí, pero de todos modos eso no va a cambiar ningún resultado, ¿estás de acuerdo?
1: No, pues no ver. Por ejemplo, hay gente que no quiero ver cuando tira el penal. No lo ve por cábala. Pues ¿por qué no? Si no lo ves, ¿qué significa? ¿Que lo va a meter o que no lo va a meter, no? Pues ni modo, hay que verlo, ¿no?
2: Pues por eso es lo que digo, pues eso no va a cambiar para nada el resultado.
1: Pero aunque ya.
2: Más bien le bajan a su tensión.
1: Acuérdate que en el fútbol también hay muchas cábalas de eso, ¿no? Que se usa el anillito, que se usa la corbatita, que se usa el
2: palacate. Que si me pongo tal esto, tal aquello.
1: Así que, ¿cuáles serán las cábalas? Y si mañana gana Argentina, tranquilo. O sea, si Argentina pasa la final. No queremos locuras en el mundo.
0: Club Hit Latino. Conversaciones que suman. Tips de ciudad. Agenda de eventos y promoción de talento latino local.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBUSET. En Maricut, llama 888-789-777. Visita cspg.org. En nombre de Woodhill Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Nula, New York. Finaliza el 19 de julio. Terminos en dtng.com/audio.

0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Importante, ojo, y esto va para ti porque eso te puede mantener en equilibrio y también es por tu salud mental. No guardes rencor. Mejor guarda distancia. Es más sano y más sabio y muchísimo más elegante.
2: Asegúrate de tener, mira, una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo, porque entonces pues no te está incluyendo en su vida futura, ¿verdad?
1: Tú vive la vida que quieras, no la... Tú vive la vida que quieras, no la que te tocó. Si algo no te gusta, tú puedes cambiarlo.
2: Miren, también hay que agradecer lo que nos se dio. Tal vez la vida nos libró de algo peor. Es que a veces no entendemos, ¿no? Los designios de la vida, se dice.
1: Si no aprendes a calmarte, cualquier palabra te desestabiliza. Si no aprendes a valorarte, cualquier rechazo te destruye. Si no aprendes a priorizarte, cualquier persona termina manipulándote. Al final del día, no se trata de los demás, sino se trata de ti.
2: No es tóxico reclamar algo que te hace sentir mal. Fíjate que yo eso lo aplaudo y a veces es bien complicado. Ay, qué tóxica. Sí. Ya está reclamando, ya está diciendo, sí, ya es celosa, ya es ese. Espérame, si no me gusta lo que estás haciendo,
1: o si no me parece,
2: o no
1: es
2: me
1: muy
2: parece.
1: Válido.
2: Porque pues, y eso ¿por no es tóxico? No. Es lo que pasa es que incomoda. O sea, que le digas a alguien cómo te gusta que te traten o qué es lo que te incomoda, es incómodo. Y a la gente es más fácil decir, ah, qué tóxica. No es tóxico. Pues no me gusta.
1: ¿O por qué eres tan celosa? ¿O por qué no te gusta
2: nada?
1: No
2: me gusta, punto. Y no es tóxico. No, no me gusta, ¿no?
1: Sí, bueno, definitivamente. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No te vayas.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MAYBURSET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org en nombre de Bushfield Casino en Kansas. Puede cobrar 5% por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante tweet para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Audio.